jotse ek, at neuk sarat et. Sart net nog et is, auk nel ar tose on. Amoidi o tose on, sever la ot nal va jotse. Asap em ek, osup nok ek.